Păi să gră ca în canțe, să dă de iluțe. Să ca capți, da, ai tăi tu că te promă, să dă de cu. Hai ca o apă, că în urmă, în cum e de cluțe. Că iscă, apuruhască, să-nțu.